i Biševice 2000. godine sa porodicom iz Tuzle preselio u Švicarsku, odakle se nakon samo 10 mjeseci odselio u SAD, odnosno u St. Louis. Prve nogometne korake napravio je u Zmaju od Bosne iz Tuzle, koji se tada takmičio u premijer Lizi Bosne i Hercegovine. Nakon odlaska u Švicarsku igrao je za omladinski pogon FC Badena, te za St. Louis u SAD-u. U St. Louisu je u prvoj godini postigao 18 golova i 4 asistencije na 22 utakmice za Billikense, vodeći svoj tim na turnir NCAA. Za svoje postignuće proglašen je Novajlijom godine, te izabran za prvi tim. Tokom tih dana igrao je u razvojnoj ligi za St. Louisa, a u polusezoni je pozvano Evropu da igra za bosansko-hercegovačku reprezentaciju u 21. Na treningu za svoj koleđ u SAD uočio ga je tadašnji trener Vahid Halilhodžić, koji ga je ubrzo i doveo u svoj tim. Početkom sezone i Bišević igrao vrlo malo, te je poslan na posudbu u Dijon, za koji je u sezoni 2005-2006 odigrao 33 utakmice i postigao 10 pogodaka. Na kraju sezone potpisao je dvogodišnji ugovor sa Dijonom. U maju 2006. potpisao je trogodišnji ugovor sa Alemanijom iz Ahena, a u julu 2007. Bišević prelazi u TSG 1899 Hoffenheim. U januaru 2012. prešao je u Stuttgart, a nakon tri sezone u augustu 2015. u Hertu. U augustu 2016. postao je kapiten Herte, a 3. septembra 2020. godine i Bišević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Šalkeom 04. Za bosansko-hercegovačku A selekciju debitovao je 24. marta 2007. na kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2008. protiv reprezentacije Norveške. Svoj prvi gol u reprezentaciji postigao je protiv reprezentacije Grčke u Atini. Najznačajniji Vedini golovi za reprezentaciju su pogodak za pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine od 3-0 protiv Litvanije 16. oktobra 2012. u Zenici, te godinu kasnije 15. oktobra 2013. u posljednoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Utakmici protiv iste reprezentacije u Kaunasu, kada je Vedator postigao jedini gol za pobjedu 0-1, čime je reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj istoriji došla do učešća na svjetskom fudbalskom prvenstvu i Bišević je dao i prvi historijski gol za našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao je 28. maja 2018. godine u prijateljskom susretu protiv reprezentacije Crne Gore. Na današnji dan 1637. je umro engleski pisac i glumac Ben Jonson, koji je u komedijama realistički prikazivao ljudske nastranosti, ćud i strasti. Pisao je poeme, tragedije sa klasičnim temama, lirske i mitološke maskerate. Dijela komedije Ljudi i čudi, Volpone ili Lisica, zatim proza, građa ili otkrića o ljudima i stvarima. 1660. na današnji dan preminuo španski slikar Diego Rodriguez de Silva i Velázquez, jedan od najvećih u historiji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Filipa IV. Djela poput Predaje brede, Prelje, Dvorske dame, portreta članova kraljevske porodice, Dvorskih luda, Ljudi iz naroda, svjedočanstvo su njegove genijalnosti vremena i društva u kome je živio. 1809. na današnji dan rođen engleski pisac Alfred Tennyson, majstor forme, koji je pisao neobično melodične stihove. Njegovo obimno i raznovrsno djelo izražava duh i raspoloženje vremena, filozofske i vjerske sumnje izazvane učenjem evolucionista, ljubav prema slobodi, vjerovanje u demokratiju. Djela poeme, kraljevske slike, princeza, elegija in memoriam, sonet Crnoj Gori, veliki broj lirskih pjesama. 1882. engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. iz gljive Penicillium notatum izolovao prvi antibiotik penicilin, rođen je na današnji dan. Otkriće nije korišteno do Drugog svjetskog rata, kada su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernest Boris Chain i australijski ljekar Howard Walter

0: flori primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. s njima podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. Na današnji dan 1917. rođen američki filmski glumac Robert Mitchum, koji se 50. godina 20. vijeka proslavio ulogama nonšalantnih junaka izrazite personalnosti. Filmovi priča o gay Joe iz prošlosti, Crveni poni, Makao, Anđeosko lice, Druga prilika, Rijeka bez povratka, Lovci, Najduži dan, Eldorado, Ancio, Dobri momci, Rđavi momci, Zbogom ljepojko i tako dalje. Na današnji dan 1928. američki slikar, novinar, filmski reditelj i producent Andy Warhol, jedan od najznačajnijih predstavnika popa art slikarstva, rođen je na današnji dan. Drsko i duhovito ismijavao i razarao banalnost masovne komercijalne američke kulture i američke mitove. Filmovi San, Djevojka iz Čelija, Usamljeni kauboji i tako dalje. Na današnji dan 1943. umro Vladislav Skarić, bosansko-hercegovački historičar. Iako prvi njegov rad datira iz 1895. godine, Skarićevi značajniji radovi datiraju od 1909. Prvi svjetski rat proveo u zarobljeništvu. Godine 1919. postao je kustos, a od 1926. do 1936. Vladislav Skarić je bio direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. U glasniku Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine objavio svoje najvažnije radove. Bavio se svim periodima historije Bosne i Hercegovine, ali je najviše doprinio proučavanju osmanskog perioda. Među značajnijim radovima je popis bosanskih spahija iz 1711. godine, monografija posvećena Sarajevu. Njegovim imenom se zove jedna od osnovnih škola u Sarajevu. I na današnji dan 2012. godine istraživačko vozilo američke svemirske agencije NASA Curiosity veličine automobila spustilo se na Mars sa zadatkom da analizom uzorka tla te planete utvrdi da li na njoj moglo biti života. Minerali koje je identifikovao Curiosity na Marsu krajem 2013. godine sugerišu da je postojalo jezero slabog saliniteta i neutralne pH vrijednosti, što su uslovi pogodni za razvoj života. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, sve ono što je vezano ili što se dogodilo upravo na današnji dan 6. augusta. Mi vas ostavljamo, nadam se, uz dobro raspoloženje i svakako uz dobru muziku na talasima Radija Bosanski Petrovac, naravno uz EPP naše reklame. Zato vas pozivamo da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete i dalje uz 96,6 MHz FM uz talase Radija Bosanski Petrovac, radija koji ima dušu.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50, sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45, sok fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Mogući sporazum Irana i Omana, kojim bi se nastoje okončati petomjesečni rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, mogao bi Teheranu dati kontrolu nad prometom brodova koji ulaze u Perzijski zaljev kroz Hormuški more, zatvrde iranski regionalni izvori. Takav dogovor predstavljao bi jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada, ali američka strana za sad nije komentirala navod.

sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Općinski načelnik objavljuje ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614322 pod nazivom subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac pod uvjetom da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji: da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca prilog 1 koji se može preuzeti sa web stranice općine na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija: izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu, dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi, uvjerenja o prebivalištu jednog od roditelja original ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva, bankovni račun podnositelja ugovora sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Način podnošenja prijave: prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon istekla

sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.